0: o de suname
1: e da lu mi da ji zeli e kwe no ko apoche bu na ko e kwe re fi enu o cha e zeli e kwe no ko hun we to de su e ko gbe kwe cha